0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Unie gifi telenu, mole muti funagi anatuni.
2: Abati hanung ni sudarago, gumada hama sudarani guhuriu, Jesus wadar. Aba harigudani, lari gien aba hanung ni lubiu anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariya gu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon du. Lowe aba ugeri hawa gu sungeri gi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu. Idon tiburi luma fadri. Aiti Pedro, aba lerederu, bogu di lubadu ben. Ligia lafri dumbe disciplu ligia adimun hetuma, to undi girubani ben alun, debela guduni Pedro. Aba di tal guduni, undi girutu ben a Pedro.
3: Ma buguya aba hadagen lani girigi ele disciplu gu?
2: Laringa Pedro.
4: Mamau.
2: Iti diliga lubai, aba hafro gumusu hamasudaragu, wat. Rana hayati nye, abacharagua. Nyenye ge Fedru hama abacharagwa larigirigu watu. Aba lagume siru Fadri, leinyu timabu ya aligidagwe Jesusu, kata ya lani gubo ya disipulu. Kata ilagie larufu dahabai, lariyega Jesusu lo.
1: Bawu kutina dumre haligibu ge songu bawu. Songu adan narufu dahatida ligili si luma templu rugu, leinye lubai hondaragwa songu huriye. Madugu gidna lubai tini kata ramu dagwarigu, kawa wago awlubai baligida. Alik dabai hagam bu balina agya lariya gele wau be nadum re hon subuti hamuti le nariya gu be hon
2: da lariya gu bali Jesus katele abalya bi aba hada ge sudara gu ha tani na templo abalaga yo ha ligi bogu abalariya gu lo
5: itra liya sabun bu ni fadri le nyu tuma bu
2: lariya ga Jesus lo
1: ahi ariya ga no be uri bate ariya ga bai haliya ni la luriba ahi ti buitu lo be le nariya gu bai kagi wagu bagayo hanuago.
2: Aba di lona ni anasi giragu lu gaifas. Fadri le inyu timabai di da irumu ligi. Suti dale aniego buga Fedru abachara kwa larigiri guwatu. Aba haniego lu.
3: Masa buge aba hada ye lani girigi ele disipulu gu.
2: Aba la yeda gu Fedru aba laniego.
4: Mamau.
2: Aba di laligu duni aba hada ye lumusu ni Fadri le inyu timabai. Aba liduhele libu gu bai Fedru warigai.
5: Mafuna ge aria numuti buluma lidan flasu le burinye lubai tidi boliu.
2: Aba ye leye da go Fedru lida ora ligi aba la yugru hagai. Aba tenu ge Jesus lubai ge gai fasi lubi o gumada. Aru ke dena liati mebelu te huri palasi rugu loi haviedu. Sinyal me gada lani adine ni le lani na wi le sefuru. Ligia lafri dubai pilako no la dimone ha ham. Aba lani ge hon.
4: Tasa lidiru begrige le humo.
2: Aba haria gulu.
4: Luhamuga madugu la uribani. Medere geru wamuti ya munga bun.
2: Aba ti lania gu pilatu hon.
4: Baruhumu. Agusa ragata humai kai lania gu ni lulu duguanaru.
2: Haria ga huri ulu.
6: Wagia huri yu. Maricha ti walun wasia diruni aba grigi ya lun lonwe.
2: Itaralia lagunfliru. Le lania gu be Jesus ulu ida luba la lonwe. Aba ya lebelu ru pilatu palasi ugu. Aba lagua nu Jesus. Aba lariya gulu.
4: Bukuya saharu eta bai huriu.
2: Aba lariya gu Jesus nu.
1: Lagu bani bungu bal gata halwa gu lira o dila diga hania gu ni amu bunu agu.
2: Lariya ga pilatu nu.
4: Huriu funa ge au. Binasi ugu hama habati gu fadri gu. Hagi ya dara gru bali bunu. Kage biduru bai.
2: Aba di lariya gu Jesus nu.
1: Mama lani na ubole na ruiha. Nuhamuga itra niya la. Agente gunya hamuga nani gulume dere geruni wana hon lurdu guhuriyo. Mama yana na ruiha.
2: Aba di lariya gu pilatu lu.
4: Uruwe lupa iti buguya.
2: Lariya ga Jesus lu.
1: Buguya ariya gu bilwagu uruwe na. Lule nagar hou. Lule niyabi lidon ubole. Lule nariya gu nile inaru nibe. Zonhaga gamba dibanya lu inaru ni. Agamba hamuti le nariya gu.
2: Lariya ga pilatu lu.
4: Kata iti inaru nibe.
2: Lariya ladiga ni pilatu aligu dahani le. Aba elafri do dimre hama huri. Aba laniya go home.
4: Madaret nani murusu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lumungamo, ligue gayara lubuye la salvaru niña, a ayara fotubayo lubuinkyu, lidangele timati lusuanda, lugundu gabagari tisuanda, lulayumago lubuinkyu, awago. Jesus lubuye ti, fadiribuye inyutimati le wasubudirubuye. Haruma ligia, uati uribani lina, ni figo, mitaranti kai gafigoti. Inyuru ligia, inyutuma luai sunkata isielu, mitaranti kai hibiri fadirigu, inyutumatinya, hagasubuye hadagaragadun sagueju. Furumi ya logo hafigo ngwanarigu, lari ya logo hafigo hibiri grigi, lubara ya lira, adiga lumuti hesusu adaga gudini, abangu weyas, lusunda, dale licha agubwe lungwa lulome logo hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagi ya lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadribu, ahinti lari ya lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logo lira lun ladigu ni fadrimi, le uwa bayi mege iti logo lun sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
1: Le sudin tema belida ge sun le wariña gobe. Logani la ma fadri inyu tumati wa ma le itarat. Ani nyuru hali luwe ge lo mere lala na la ruwe ha buingi sielu. Ani le servi dunya ke isi fadri lida flasu le sandu timabe tida sandu ario tima tima tu to la digbon wa bure me buingi. Mama to hadiga grigi. Sun fadri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe se Luma dagara gudini lun buingi. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingi. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimi, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubi. Subuti wamuti logu iyawari la, lugundu, Lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
3: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawa tona rufu kukumbu, lwagu hugu.
1: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilaw ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagubay la buye iha luma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gubay isari daradu ligi. Lugundu, Lung hamuga meha buidu lan furumi ti daradu le sun sun na gubay, memege ruti wa hamuga abanya libiya madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi u lao furumi ti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutidan lereru.
3: Lariya ganyari habule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri daraga, amalila na huda luma Israele. Mita abai kai daradu le nadadu bai hama hagucagu, le veyu le nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li hukamuti meha ni daradu, le jeti ligi rubani ya hongua, ni nyelariye bu abure me.
1: Aniha daradu le lumbu inadugu ni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lariye gu abure me.
3: Nichu kubo iniluludu, litong hasajuna, Aba menga buru ga nitida hanigi, au wati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuagu, maria mboi wugiri luli duhe, ni lulibini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ya le jiri timaa gibi boi, dari lumo le woyri timaa boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba ni le hadaka boi, marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
1: Adimure hali ligia buingi ulogo aba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
1: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di riguñe meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbuingiyo, leidage hata animalu le adagara wagudu bai lumbuingiyo, segun liluru du Moisesi. Siyanti meha uwarago hama sun sui na gubai itar. Lunghamunga gayara la, laruma da gudunia luru du ludage hafigun, masandere gunganya hamunga hongwa lauduru, aba hamunga masigiru hama adagara gudu.